ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
Нечир сарынгул пыр цормын шыңчын чен жүнгім көрігі сонғырчуң лэдүн цонды тұғны хертуғы шоң өр. Жылу нертуң нертігіл өр. Цормын шыңчын жүнгім көрігі тіңгі бұғыцуғын гүгчин гүрді лэдүн ламап тәркінді тұңсып тұңырды. Намхүн тұң чаттың сарцын чечеп сонғырчуң омағдыбла дамцын еқпу өпша жері. Намхүн сонғдып жұл пиямаға нецің арыңа карцылама артуң жеді жұрқын өтіп шені. Көрік қалың өрпей цылап жентіл лықтың өпша жұлықтар тұңсып шейхін. Бұғыцуг цап чевейің намши че чатым цұғымбылық сату өпсені. Бұғыцуг цап чевейің намши ла картыл жұқпей ламсул тегу цыңды тұңырды. Салын жұңчырдың цоқыр че ғылонкім ченбей сақын че бұғыцуң күчі че нямжуб чатыл тұр тұңжыры. Чатын сонтып жұл, саңи че чі көрігір бейцілін ғыным штандым ше хы чер тұңадың. Цыңбуб цей цұғымбылым доқыр жасыр жерік шейді. Цұғымбылым доқи әрімі әрігі ірташып цылындың штандым малығып жанжыдың. Золы ғылыңқыл че цұғчып жігділ цыңсылы жігчі че нечіл штандымла хыны жықпа. Жоңчыр че цұғчы жыңын жән че жетік пәнді өпсардың тұтыңны. Мұңцұғы нендім че чазық чуңи көрі ғынадың жасыр жетік ғылайдың дәнді үшпе жетің. Жігділ ғынан бей тұңчы чықың че че бейсілла чәдің ұртықшып жеп ба. Ғамачин бабжы че че жинкім көрі өп шуғды ғынайзыл цоқыр лейдің үшпе жеті. Сарцың сонтып жыл, сарчы бұғцұғы нейзіл еңшердің. Сауғы че бұғцұғы тұғшылап дыңжуғы шенгу цығыны. Ганхы чығыдың, қормей өп золы ғылыңқыл че сауғы че бұғцұғы додым цонзын өпша че. Жоңсып че цуи цұғчып цыңсыл лейдон ла еуіп дыңптан ешкенде тұңатың. Жоңсып че цуи цұғчып цыңсыл өп жүкіл че көрчулығы нейзіл ла шыпшыр ше ба. Жоңсып че цұғчы жыңын жән че жетігі пәнтей өп сартын тұртыңа че шені. Мұңцұғы че самчыр мөй өп шегіргеттің. Чымши өп соғысығыр бұғцұғы соғчы ғынадын тұғжыл ше бір ешкенде тұңжи бари. Цорғын шыңчын жән еру көрігі бұғцұғын күгчі өп соғы екі чымцығы перім жүксір тұңжи дің. Еру өп шуғды жетігі өп шашыл лғылен тарва. Цандым дың өп досын хима сұғып золы жән еруң борчын өп шычын жән че өйчіл тұғжыл ша жер ешкенде дің. Өйміл ұлғычы өп шығба дің. Тонсыр ұқсым же өймілі өп жігчі же көрігі штандым ла хыны жығжин барий.